kabulisan daerie Kristu Spinola da sime kiove Spinola da sima da sime kiove Spinola.